0: stránku.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
2: Hold me, I take this open beat.